0: so ala ke sara ala ke rokoto lambo ton so mbi tene fadena ni si ton ala rokoto lambo ni ala ke mumbegeni amu na administration coloniale si apiti muna la legiti tene ala sara kusala si kodolti ou bangishari wala moyen Congo wala Gabon wala Tchad amai mawani akeso ti londo nangu sakioko bango miambe nandoni balengumbaya nangumbaya jusqu'à nangu sakioko bango ngumbaya tigo na baluse tigo na balo okume ya onyeti ngu balo ngu baluse na okutonga so tokoti kusala so ngurubiati la France aunda fadi na compagnie concessionnaire na société so pokoni akeda pepe mangati so kofroni so ala ke kufadi na mbegite a compagnie concessionnaire so kofroni aliati gogoro ti administration nyape e ake gina pokoti ngu baluse na okwa we si ngurubia ti la France agati inga biani ani girisalegi na si agbia akode ti sarango kwani e mbeni wali so iritilo ake Catherine Kokrivi Drovich le sou mbeti nandoti a compagnie concessionnaire sou tongana nyesi ala sala fade kusala yanga so amuna la tongana nyesi ala sala kusala akpale souci ala bi na tia kodro na ti Congo français et résultat ni souci ngurubiati la France inga na administration coloniale kufade nani akenia pe ba bilan ni la tonga kembeni so munjo atene bilan négatif mangati so compagnie concessionnaire ni so à la bagi intérêt ya la mais à la ka société privée et à la donc à la kana compte na rend l'administration pe a guida pokoti ku sala so ezi agati ya tene yeni akana legi nyape kendo so ala gati kiri na poko
1: singi la mingi za vimbi mbili akinga gikisi utaka pati kwa singa mbai tibe Afrika luti inale ketingi ande gikikiriki na oko ngunga so tibaz zango na sisi a mission chrétienne zango na sisi ha damanda ngombe ti ngana gango ti ambeni akubela na korosi ti ubongishari

0: Amina na tena na kisigiti kuti sarangia na ati ngia amina movement za zosali miti on wala taxi moto wala ka akitangia cha plaza kwa akitangia sosia amina za konani ala kwa tina miota movement awe ati retrouve tera sala alenga dosu ala ke da pepe moba asara si la soso tangani so miti tena da ken singwa molengeni ibana ndembe so amina a na group ta traffic cha kor cha zo a ondoni ya sarasi ala kungurunga ti gete ndoso si mozamo ingeti mosi negligence akada wana mo onani amena ko onana ko unzini akunda ti na amuna na nginza wa esala libere mo lengini bai su kwa kana gonda tse isola
1: mena ambina de maso e wana na mbagi ti na da fanono a faso ambini a ina ki teneti a maltraitance par exemple baba na mama lo na gbata ti bungia pe lo ti lo akete kodro lo toka mo lengi ge ya si wo mo lengi ki na gbita la ki sa lo na pasi eske la bai o si
0: Oui, à que t'attendais mon bas à Christo, que l'on doit on a son mouvement, sa population qui mingi à sa racine, mais la moulinge, so sa perdre, voilà, babana, mama, tala, voilà, so ya tala, kanbi, à la gare, retrouver terretala, nandota, koya, à umba, à baba kete, voilà, baba kota, hein, à itase, watala, na bongi, et à la siya, womba, phénomène, ni fa de soi, qui est, à moi, mouingina, gatongana, à itimba. Aga instrument swati kangwe molengina ke zayi na litilo luke kanda pren bi jusqu'à bilo kiri na ngada lo ba ke ah ni petit wareti tape ni la passé le petit du timbiro glissa lo wa gimeni do so si le petit du joni da lo mulege lo golo du tida so aketi tene i boto meta autorité mbati so a molenga ke na ndia tsara amena gwa mo molengina njuri na kiti kodro akira gana ni gawa droit soufa de molengina do tu warani so tite lo gwe kon joni wala lo te njoni a lo na ti sewa lo bana mbage ti lo mbati lo so ke du na ti sewa ni a ko du tinjoni lo du tinjoni pepe a sala ti lo beni lo londo ti le ti lo mulege lo on a ke iso ko ti tena autorita zile tara a ma mara tene tonga so a kira waran juna fina instrument so se alin biti tene a mulege ti protege na mulenge so
1: me impact ti grisango ti a mulenge na kenya
0: impact na ko kota mingi a ko zoni to mo ba mulenge grisana ti sewa becha sewa na ki giala ala kala ngunzuni ape et so ak psychologique et où c'est impact ni ak jouer nan doti kodro mba ikna kota organisme mingi so sa ke défendre ntata molenge ay so kwa ka pasara ke comptabiliser ni ak inga tene ba niveau ti sécurité nan do protection sa molenge na ti kodro ni ak nzoni ape si otani ak jouer nan doti konomi ti kodro ti kekere ke parce que molenge so ke gisa so amina gwa ka gagne ak retrouver te sa ga en fond soldat amini ak fala et asara ti kodro ni kekere ke mba ke azukiri kiri ak tamula ba tene Meniye si ake sinalizara, donc aka kota impact nila. Nila si itene ti itene ako zoni, baba na mama, so si mo du, mo doati batani zoni. Donc ala mo gomo mu mo linge ti zo, si aga duti na beti mo, inga mo tene mo linge swa kenan diya ti lo, mo lingi ti batalon zoni, mo linge nan ba kete mingi mo peti zena li ti lo si lo golo kape. Ako zoni to mo di fara lo ten ti kangoye, mo la mo duti mo kayena we, si mo linge na duti na tere ti mo ti mandani, meti te mo linge na ki laga tonga na zo so si ake sara kusala na modi de mon maltraité lo kanda so ndia akeni ila unda na autorité kozoni akiti tena a policier a la sosia kazala na proximité cha vaka a du cha zile tsala mi mingi ti tena fada voter mina finanzia sosia unda même na la police ti tena ala lina ta quartier lina ta sewa abatonga na yensi a moli ya ke du na ti sewa ba ti sona ta mena kodro mingi ya ke passé ni et ou seni ata makundi cha quartier a renforcer na ala a kwa sosia la kasara titene alaba e sewa solo kna mungi o shotonga ga o komene ina tonga na e tonga na ti vakaso sia mulinge gisa mingi fenomen na kinye akatitene a sanctionner baba na mama na gunana devant tin manga il faut agunani tonga so si yeke yeke a iso alen mitite na diminute a mulinge nga a wara joni nzia tsara joni assistant ki kiri ki tsara
1: Christian Sinclair Yado ikina singila
0: milam ki a mo singila ita wa singila
2: Nila ndali chasango si andoro kwa singa poni tonso Jefferson Zegar bangen chula 11 tonso we mama na baba na ndoso la keda ala mas kwa singa ni tonso we 11 we fadi so ikirne atia mozoko mozoko ni bina mete la so kikete tonso we fadi gotene tia tangatia kapati kusala tinda pre ti sango so tenea ni mbonga limbe ndi tonso we zanga batati kusala ni na la so kigatene tinda pre ti sawe si Alors ce métier bien avec Tinti Michel Sardou. Attention les enfants. Après nous suivrons bien la chronique Le Bon Mot avec Jean-Pierre Rousseau. L'expression avoir la main verte, qu'est-ce que ça veut dire?